Ti ne smiješ da se kladiš, kreneš da vugaš na hrastu, šivaš, istudiš,